den globala hitlista inne på Spotify. Det en låt som har kommit tillbaka igen dit och har nu klart att hålla den första platsen I totalt 26 dagar och det låta

på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: lycka till.
1: Hej mamma.
2: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt?
1: Vad menar du?
2: Varför har du inte byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu?
1: Men mamma, jag har så många ting att tänka på, ja.
2: Ja, det har vi alla.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtale hos Fortun. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strömleverandör.
5: Hallå, ja.
6: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord i kväll klockan 6.
5: Ja, det spørs hur många det är.
6: Vi blir 2 stycker.
5: 2. Det ska vi nog få till.
6: Ska jag handla då eller?
5: Grejt. Jag sätter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
8: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
9: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
10: Ja,
9: smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
12: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
14: En
13: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
15: Redd papiret.